0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asendu ya nusuna bermede ne mkatu homa minu mienu. Ni wona ma yensu se amamfra fwati se ye yensu se ya sebidia. Adi ene si mkansi yentu bermede honyom. Yabeton honyom ni akane nyo nyamachere se oyu nyame. Apesitu nyame honyom.

no. Agyere fo. Mama yen krom, yen yankopon. Jesus, ye wura yi. Ye wura no no. Ye wote no no. Ye yankopia no. Hey, tete tre de yankopon. Ye krom. Ye she wan yo nyam. Ye wura de nyam ye. Ye wura yi.